заболіш. Тримання то холодно стало. Куди я побіжу 18 піду? Куди? Скажіть йому, це ж родина моїх дітей. Та й хто? Да, я боюсь. 20 лет я проработала, прожила. Скажіть мені, куди я побіжу? Да, я боюсь.